पर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है। गुरबाणी गुरु जी सानू गुरमत जीवन जा सिखाउंदे। ये जीवन नू आपां जीउणा तो सारे नहीं है, जिन्ना स्वासां दा धन मिलिया जे असीं अपने मन दे नाल जीवांगे दुखी रहांगे। मन दे नाल जदों असीं जीउने मन दी मत नाल, जिन्हां नाल साडा विचार मिल जांदे ने उन्हां दी उस्तत करी जांदे, जिन्हां दा कितें विचारां दा जिन्हां नाल टकराव हो जाए उन्हां दी निंदिया करदे, वह असीं अपने मन दी मत नाल जीउने, जिसनूं सतगुरु कहिंदे छड्ड दिओ। मन की मत त्यागो हर जन इहा बात कठैणी। फिर सहज सुभा जे आपां छड्ड नहीं सकदे, इहदे औखा काम आ, क्योंकि कई समय तो आपां इदां जन्म गवा ले आ, किहड़ी जुगती नाल बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रो, ये आपां अपने अंदर भी झाती मारनी हुंदी है कि असीं इदां तो नहीं जिउंदे। सतगुरु की हजूरी च आए हाँ गुरमत जीवन जा सीखण, भी साडा ये हालत नहीं है मन का, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रो याहो जुगत बिहाने कई जन्म। अज अरदास करन आया, नानक राख लेहो अपन कर करम। एक करम शब्द दो वरी आउंदा दो तरह दे नाल, जदों परशियन भाषा च आउंदा उदों फिर इहदा मतलब हुंदा बख्शिश, जदों संस्कृत दी भाषा च आउंदा उदों इहदा मतलब हुंदा काम। जो असीं करदे हां अज सतगुरु जी अगे अरदास करनी है, बख्शिश करो, नानक राख लियो आपन कर करम। उन्होंने फिर सानू गुरमत जीवन जा सिखाई। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते जे मेरी मत नाल जीवन जीओगे तो तुसीं ये लोक नू सुखी करना चाहते हो, कहते असीं तुहाडा लोक परलोक भी सुहेला कर दांगे, क्योंकि जे असीं अपनी मत नाल जीउने आ किसी निंदिया चुगली करी जाने किसी नाल दुविधा करी जाने तो सजा मिलदी। मन नूं की मिलदी अगे जाके सजा। उन्हें लिखिया गुरबाणी च जिस नर की दुविधा ना जाए, जिस नर की दुविधा ना जाए धर्म राय दिस देस जाए। आ वेखो हुण तो सजा लैनी चाहुंदा कोई, जिन्हें तुसीं बैठे हो धर्मराज तो सजा लैनी नहीं चाहता कोई भी। फिर अभी निंदा कर लग पे तो सतगुरु निंदा भली किसी की ना है, करता कौन है जिहड़ी गुरबाणी नहीं मानते। मन मुख मुगद करन, उन्हों का ही हाल हों के जाके कि मूह काले तिना निंदक नरके घोर पवन। नरक क्या 84 लख जूना नूं जिन्हां दे विच बहुत माड़ियां जूना भी आ, जिन्हां घोर नरक दियां जूना क्या, उन्हां नरकां च सुट दिता जांदा। हुण कोई मूंह काला कराउणा नहीं चाहुंदा सियाणा बंदा, ना उह नरकां नूं जाणा चाहुंदा, ते फिर सतगुरु दी गल मन लूगा कि असीं निंदा नहीं करनी किसे। इह गुरबाणी दी कसवटी ते आपां अपने आप नूं चैक करना। आसर जी वार सुनते हो तुम सारे, तो चौथे पातशाह बख्शिश करते कहते थानू इदा का बना देना, मैं थोड़े तो नेत्रां च भी अमृत होएगा, थोड़ी तो रसना से भी अमृत, थोड़े तो कन्ना च भी, थोड़े तो मन च भी, ये शरीर ही प्रवान कर दू थोड़ा। कहते हर अमृत भिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम राजे। देखो इथों शुरू होंदे आसा जी दी वार,
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਨੇਤਰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰਵਣੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਣੋ? ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰਵਣ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਟਾ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਚਨ ਸੋਵਿਨ ਸੋਹਣਾ 100% ਪਿਓਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋਂ, ਭਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਝੁਕੋ ਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਹਰ ਜੇਠ ਜੜਨ ਦਾ, ਆਓ ਲਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੁੜਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ ਦਿਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹੈਂਜੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਜਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਨਰਕ ਜੀ। ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੇ, ਵਾਹਿ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾ ਲਓ ਮਨ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿ